0: Ja sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio E.

Dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ja sam Đala, brata, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.

0: 33 pa sve do 41 stepen.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i Nis Petrolu.
0: Vozači naši, lijepo vrijeme, kraj radne sedmice, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncerti koji će privući veliki broj posjetilaca dodatno će intenzivirati saobraćaj na većini važnijih putnih pravaca danas. Zbog pojačanog intenziteta saobraćaja očekuju se i gužve, privremeni zastoji na prilazima gradovima, frekventni saobraćajnicama, prema turističkim centrima, ali i izletištima kao i na graničnim prelazima. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se oprezna vožnja, dovoljno strpljenje i pravovremeno planiranje putovanja. Sretnu i sigurnu vožnju danas vam želi vaša ekipa Radija M.
2: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: 7 sati i 2 minute, dobro jutro, rano ranioci, lagano se protegnite, pravite svoje jutarnje kafice ili što bi se kod nas reklo, pristavite i pojačajte Radio M jer zajedno se budimo i posljednjeg radnog dana u ovoj sedmici. Naše društvene mreže Viber, WhatsApp broj 061 931 131, kao i besplatna telefonska linija 080 020 4 03, spremni su za vaše poruke, a čini mi se da ste uvijek petkom dodatno motivisani upravo za muzičke želje, vjerovatno zato što je vikend pred vratima. I ovog jutra dobro su došle vaše muzičke želje koje ćemo ubaciti na našu playlistu, pa da se zajedno onako malo pokrenemo uz dobar ritam dok čekamo vaše poruke, malo ino zvuka na našoj playlisti. Dobro jutro.

Halima, Halima i Dino Merli na našoj playlisti 7 sati 15 minuta. Mi danas upravo podižemo euforiju pred Merlinom koncertom. Rasprodata tri koševa. Kod mene na poslu mnogi se raduju i trljaju rukice, čekaju svoje vrijeme za koncert. Da li vi idete na koncert Dine Merlina na jedno od tri koševa? A znamo da Merlin obećava vrhunski spektakl.

Slušali smo Željka Samardžića i pjesmu Marija Marija i Igor Garnier u duetu. Kako ide? A kaže naša Leila, veliki pozdrav za najbolji radio M. Može li muzička želja Sergej pusti probleme za mog voljenog, kojeg ovim putem puno pozdravljam i poručujem da izdrži još ovaj današnji dan, jer sutra nam stiže Spase, dugo očekivani godišnji. Još samo malu paradnu stolicu mijenjamo ležaljkom, a pogled u monitor, pogledom na more, Leila. E pa ide jedan veliki pozdrav za Leilu i njenog voljenog i od ekipe Radija M. Izdržite ekipa danas, a onda uživate i guštate za sve pare. Očekujemo i koju sliku s mora za nas koji nećemo na more tako brzo. Pustite probleme, slušamo vašu pjesmu.

0: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
1: Najljepše uspomene stvaraju se na putovanjima. Zato prije polaska ponesite ono najvažnije, sigurnost, usputno zdravstveno osiguranje i pomoć na putu, a sa Central osiguranja putujte bezbrižno. Ugovorite online na www.asacentral.ba. Asa Central osiguranje, ljeto u sigurnom društvu.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pureći batak, kilogram 6,75. Nescafe, instant kafa, 200 grama, 12,95. Violeta toaletni papir, dvoslojni, 24 rolne, 5,45. Konzum i Merkator.

0: pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

Slušamo Dinu Merlina i njegovu pjesmu Zid, 9 sati 13 minuta i konačno je došao vikend Tri koševa. Tri dana, tri noći spektakla Dine Merlina. Da li ste kupili svoje ulaznice, planirate li ići i je li vas hvata ona lagana euforija pred spektakl koji se očekuje na Koševu, pišite nam na Viber broj 061 931 131.

0: ja sam Sven Sexton, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ćurić, a vi slušate Radio M.
0: Pozdrav svima, ja sam Željezni.

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: Fudbalski klub Borac ostao je jedini BH predstavnik u Evropi. Nakon Sarajeva, koje se od konferencijske lige oprostilo još u prvom pretkolu porazom od Inter Turkua, sinoć su evropsku avanturu završili Velež i Zrinski. Velež je u Zenici poražen od slovačkog Daca sa 3-0, dok je Zrinski iznenađujuće remizirao 2-2 sa Valurom u Mostaru, pa su tako oba kluba eliminisana iz Evrope. U trećem pretkolu konferencijske lige će od BH klubova igrati samo Borac, koji je bio uspješni od moldavskog Petrokuba.
1: Ne diraj radio. Sada ide ona prava.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

prosi, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled.

0: I stigli smo do kraja našeg druženja u danu na Radio M. Uživaj tu ostatku ovog petka i uz muziku za dobar osjećaj. Ćao!
1: Kada želiš hit,

0: Veliki pozdrav svima. Ja sam Jovan Đarević, vi slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

se kriju dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prije te se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora. Pametan uči dok je živ,

0: U Tuzli i Zenici trenutno 34 stepena, a najtopliji nam je Mostar sa 38 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Dragi vozači, kraj je radne sedmice, sezona godišnjih odmora. A također dodatno će se intenzivirati u ostatku dana i saobraćaj na saobraćajnicama širom naše zemlje. Trenutno najveće gužve evidentirane su na magistralnoj cesti Grabovica-Jablanica.
2: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: Tačno je 16 sati, a kažu da se dobre navike stvaraju dan po dan. Neko ne može započeti jutro bez čaše vode. Neko ipak ima ritual da svaki dan napravi nekoliko hiljada koraka. A ima i onih koji praktikuju, na primjer, meditaciju. Ili 7 sati sna. A zanimljivo je da istraživanja pokazuju kako i male zdrave navike, ako ih redovno ponavljamo, mogu značajno poboljšati raspoloženje i energiju u toku dana. Zato vas ja danas pitam, koja je to vaša zdrava navika na koju ste ponosni?

0: Ja sam Srbije Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sam iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za

A tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

audio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako

ravno na me. Kad je stariju parkirao u Bašću u jugu 45, skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla u mašice. Stari otišao u granat, o još logistike.